Ook maken, ik heb het ook Malcolm River in hier en ga zo best maken het goeie wijs het ziet hem hier weer gaat het wel weet man ook mag het je moet betalen nu toe dat het CNG Cree Social Economy Regional Table is en ga daar wat het papa en boy het zo dan mest is ga de groot sap die is ga ze dat ik mag wissen hoe det women g og det den street skorp der de skrevet nis på him now a speed kog mig gå at de så i en modet skiban her har et syn har en opdag nok on og det women g en tiba jo jo chua vi chat så when skiban så de skko har et syn og en at det to dag nok og det at se i women g Gemma go de de che ist meint gagno gustens, nis nun es gische gweschden at kmer bisem, en mes gische ga te dans se wit pawa o te agno tei, nis nun neo gehe nis nun jai gische gweschd at kmer bisem. Ook een gima gauwisha magna dons en tizen niente do en im do. Mackenzie Otterice, ge Shania White. Ge magnzi de way he just said, how could you Little Creek singers, just has to be singers, wash eskun singers, how could you best kiba wawitaman ei? Gauwisha gauwisha magna do tenogum do, window state megan Clayton Tamatuk, og te gia im heg, who did it East Main. Mag jeg jo det til næste jo, hej, en de er tjejot, skimmer gode og job gomøjot, og gør til en stuen anod, nev shab sa sa tdoge bare, så gør med på bne til en stuen jo til næste jo, nisno nisjås bi hima nisno bægste og til de så gør sig at kom jeg bisem, og gør til at jeg bæt og det og job gomø, og gå ind og stedt mig igen, Priscilla Bosom, skal de em havan, at stas og nye, gjerne nev bæg. Nev nev nye, bæg, bæg, stil, bæg, stil, gjerne nev. Twins kommt nog ens til mig, hvor det bare til mig, nu ens kommer ud gæt John Kitchen, gæt Samuel Robertson, næst nu i dabet sig mig, gæt Betsy Longchap, Charles Lewitt, Jamie Little, Stephanie Bolduk, gæt ens til mig, hvor skag, nev i Sweden, mig gæt hvem som nu er til, kreeprog@cbc.ca. Twins kommt nog, watch jeg om søn i Selena Wapachi.